A whai alo o yaimi lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta ota whaatekunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awale la foia I le lapisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes. E te si la fia e le nofuangai aveanga iai. Tāmaki, Tūruki, All Together, Auckland.

0: Sa ili se a onga amata, e talafia ngai mo laufana witi. Ai maise I taimita ngata ole soifuanga. Ole St. Andrew's Christian Preschool ele aise totongi. Ioe ele aise totongi. Mo whanau malelua ile lima tausanga. Tatala lea songa fua ile asfaraile. Iva ile taiao anga ile tolu ile afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool ile oiva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Tuatusi Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
1: Baby, love me! Hey, hey!